0: Traffic in Slovenia is flowing smoothly without any major delays reported. We wish you a safe journey. Promet po Sloveniji poteka tekoče in brez večjih posebnosti.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Nessa Barrett je bila tule v komadu Bad Girls Never Die, 3 minute manjka do pol trih. Cedevita Olimpija bo uvodno tekmo nove sezone evropskega košarkarskega pokala odigrala nocoj ob 20:30 v Burgosu v Španiji. Evropski pokal je v primerjavi s prejšnjimi sezonami doživel širitev na 32 ekip, poprej jih je bilo 20, s tem pa dobil tudi nekaj novih obrazov in precej več kakovosti. Cilj Ljubljančanov, ki so se v zadnjih dveh sezonah prebili do četrtfinala, pa so precej nedorečeni. Torej uvod nocoj, bomo videli, kako jim bo šlo, sicer pa v nočnem programu nadaljujemo z dobro muziko.
1: Skozi noč z Radiem SI.

ka pozabi določene spomine. Nemo več naklada, mislim, ka sem svoje sklada. Zdi se mi, ka z meno se ne sklada, mislim, ka sem svoje sklada.

ga meni zdaj obsojate, pa tak se bojite za otroke, ko vam pojem ta komad. Kao, ka bi mogel jaz njim biti zdaj za vzor, pol pa in razlagan samo skun, hodili smo na ror. Kada sem s politiki, z škifi in sodniki, kada sem s profesori, z učitli in zdravniki, sem pita, če je zdrav hef, če se ga kadi, in ga je odsvetoval zdravnik z rdečimi očmi.

Nothing major to report from Slovenia's highways. We wish you a safe and a pleasant journey. Na slovenskih avtocestah ne beležimo večjih posebnosti. Srečno in varno pot vse do cilja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami Vid Palčnik. Ministrstvo za izobraževanje je ob raziskavi OECD o izobraževalnih sistemih ocenilo, da ima Slovenija pri kazalnikih o učiteljih in njihovih pogojih dela ugodnejšo sliko od povprečja. Ob tem je opozorilo na nujnost zagotavljanja zadostnega števila kakovostnih učiteljev zaradi staranja učiteljske populacije. Minister Borut Rončević je ob tem znova izpostavil prednosti načrtovanega prehoda na 8-letko. Iz ukrajinske prestolnice Kijev poročajo o novih ruskih zračnih napadih. Ti so v minulih 2 urah povzročili eksplozije v več delih mesta, med drugim v stanovanjskih soseskah. Po prvih podatkih je ponekod motena tudi dobava električne energije. Ameriško vrhovno sodišče je vladi predsednika Donalda Trumpa vnovič dovolilo izvajanje izgonov migrantov v države, ki niso njihova domovina. Sodišče je obenem sporočilo, da bo o nekaterih vsebinskih vprašanjih razsojalo decembra. Trumpov migracijski program je naletel na številne kritike zagovornikov človekovih pravic zaradi neustreznega ravnanja z migranti. Pristojna inšpekcija v času gobarske sezone izvaja usmirjene nadzore nad nabiralci. Inšpektori preverjajo predvsem količino in vrste nabranih gob, način njihovega nabiranja ter ravnanje z gobami in njihovim rastiščem. Posameznik lahko v enem dnevu nabere največ 2 kg gob. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom. Podobno bo tudi v petek in soboto.

0: Ana Širič in Damir Urban sta bila tole, mi pa pogledamo v nebo. Takole so zapisali na Agenciji za okolje. Proti jutru bo danes po nekaterih nižinah nastalo nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, jutranje temperature od 3 do 10, v krajih z burjo do 15 stopinj Celzija. Čez dan bo precej jasno, sprva, kot rečeno, bo nekaj megle, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 23 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti v četrtek, petek in soboto bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla v delih Primorske, pa bo še pihala šibka burja.
1: Z vami skozi noč, vse do jutranjih ur. Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v septembru. Avgusta je letna inflacija znašala 3%, potem ko se je od začetka leta gibala v območju med 2,5 in 3,6%, nato pa se je julija umirila pod 3%. Statistiki bodo objavili tudi javnofinančne podatke za drugo letošnje četrtletje. Ukrajina naj za nadaljno evropsko finančno podporo izvede dogovorjene reforme, je pozvala evropska komisarka za širitev Marta Kos. V Kijevu trdijo, da za pokritje proračunske luknje letos potrebujejo več kot 17,6 milijarde evrov pomoči, nekaj več kot 6 milijard naj bi z varčevanjem zagotovili sami. Slovenija je ratificirala gospodarski in trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Kanado. Podprlo jo je 66 poslank in poslancev, proti pa so bili trije iz Levice, ki menijo, da sporazum krepi pritisk na javna podjetja, naj se ravnajo po logiki dobička. Sporazum je od septembra 2017 v začasni uporabi, za dokončanje uveljavitev pa ga mora ratificirati še 9 članic unije. Koprski mestni svet je soglasno potrdil odlok, s katerim so kratkoročno oddajanje nepremičnin določili pri zakonskem maksimumu. Za podjetnike znaša 270 dni, za fizične osebe pa 180. Podoben odlok je že sprejela občina Izola, enako potezo pa koprski župan Aleš Bržan pričakuje tudi v Piranu. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom. Podobno bo tudi v petek in soboto.

0: Njut in nekje vmes, 6 minut je čez pol peto, dobro jutro v sredo 30. septembra in poglejmo, kaj se bo dogajalo na športnih terenih. Košarkarji CDVita Olimpije bodo nocoj v Španiji pri Burgosu odigrali uvodno tekmo nove sezone evropskega pokala. V letošnji izvedbi druge najmočnejše evropske košarkarske lige bo prvič 32 ekip. Rokometaši Slovana danes začenjajo nastope v skupinskem delu rokometne evropske lige. Slovenski podprvak bo v vodnem krogu v 18 uri in 45 minut gostoval pri madžarski Tatabaniji. V Pekingu se bosta nadaljevala teniška turnirja serije ATP in WTA za moške in ženske, v Tokiju zgolj ATP turnir za moške. Slovenska ženska šahovska reprezentanca pa bo po zgodovinskem uspehu na olimpijadi v Samarkandu, bila je 10. na 4 deskah, danes stopila pred medije. 7 minut je čez pol peto, dobro jutro.
1: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
2: Radio Slovenija International in Val 202.
3: Nočni program.

Steve Miller Band v skladbi Abracadabra je bil z nami za dobro jutro na Radio SI. Upam, da ste dobro spali, če pa niste, je najverjetneje kriv vaš telefon, vsaj tako pravi stroka. Na vsak način 4 minute so čez peto. Lep dan bo danes, sonce in temperature vse tja do 25 stopinj Celzija. Dobro jutro.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Minute čez pol šesto, dobro jutro z radija SI v sredo 30. septembra. Ja, zadnji septembrski dan je pred nami in lahko ga izkoristite za marsikaj, kar vam pač čas dopušča. Mi ga bomo izkoristili za najprej seveda dobro muziko, da se odlično prebudimo. The Black Keys za začetek in Gold on the Ceiling. Dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

Čas rojen za dva. Ja, to je lahko tudi študentski čas, še zadnji dan študijskih počitnic, vsaj pred začetkom predavanj novega študijskega leta je danes. Jutri pa bo spet živahno pred fakultetami in visokošolskimi zavodi. Ja, 10 minut je čez 5:30, do prvih izpitov je sicer še daleč, ampak tudi, če kakšen ne bo uspel v prvo, še nikakor ne pomeni, da se morate poistovetiti z naslovom naslednje, ki jo zdaj vrtimo na radiju SI. Loser in pa Back. Tole je sredino jutro, 5:50. Prebujete se z nami. Dobro jutro.

Good morning. A five-minute delay is already being reported on the A1 highway from Maribor to Ljubljana between the junctions Domžale and Sv. Jakob, and an obstacle is obstructing traffic on the A2 highway from Ljubljana to Croatia between the junctions Grosuplje Vzhod and Višnja Gora. Previdno krajši zastoj je že na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Pot se za zdaj podaljša za približno 5 minut. Ovira na vozišču pa leži na dolenski avtocesti med priključkoma Grosuplje Vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu. Srečno na poti in da bo šlo laže, zdaj je nekaj pridiha regeja na radiju S.I. Hauptmann in Alja sta tukaj Close My Eyes. Dobro jutro.

0: 6 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada mora še danes v državni zbor poslati predloga proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Poleti je določila obseg izdatkov pri 18,4 oziroma 19,1 milijarde evrov in razrez po resorjih. Vendar je UMAR jeseni izboljšal gospodarsko napoved, zato bodo te številke še uskladili. Resorjem pa je vlada naložila pripravo zakonov in ukrepov za znižanje izdatkov. Poslanke in poslanci bodo na izredni seji razpravljali o predlogih zakona o skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni in o začasnih ukrepih za oblikovanje cen naftnih derivatov. S tem poslanska skupina Svobode predlaga začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. V ruskih nočnih napadih na Kijev je bil ubit otrok, več ljudi je ranjenih, poročajo lokalne oblasti. Več stanovanjskih in poslovnih objektov so zajeli požari, ponekod je motena dobava električne energije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem sporočil, da so prejeli novo pošiljko raket za protizračno obrambo na SAMS. Ob tem je dodal, da si še naprej prizadevajo, da bi prejeli še obrambne sisteme Patriot. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen začenja svojo šesto turnejo po državah Zahodnega Balkana. Obisk začenja v Albaniji, do petka ga bo nadaljevala še na Kosovu, v Črni gori in Severni Makedoniji. Z voditelji držav bo govorila o nadaljnih korakih, ki jih morajo države opraviti za pridružitev Evropski uniji. Zaradi bližajočih se volitev bo Srbijo ter Bosno in Hercegovino obiskala kasneje. Slovenska nogometna reprezentanca je na drugi tekmi Lige narodov v Stožicah z 2-0 premagala Severno Makedonijo. Gol sta zadela Sandi Lovrič in Aljoša Matko, za katerega je bil to prvi reprezentančni zadetek. Slovenijo, ki ima zdaj 4 točke, v nadaljevanju lige čakata še 2 tekmi. V gosteh, v soboto v Švici in čez teden dni na Škotskem. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno, sprva bo po nižinah nekaj megle. Temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v petek in soboto bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprinaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran pred predorom Ločica proti Ljubljani. Cesta Ajdovščina pred meja bo pri Lokavcu zaprta med 7 in 17 uro. Cesta Miren Opatje selo bo primerno zaprta med 8 in 14 uro. Do petka sta zaprti še cesta Črnolica Lesično pri Lesičnem, v Gornji Radgoni pa Ljutomerska cesta.
2: This is Radio SI, Rise and Shine.
3: Ja, še enkrat dobro jutro, v sredo 30. septembra, 4 minute so čez 6. in čeprav do 10. ure ne strežemo žganih pijač, nam zakon kljub temu dovoljuje, da že zdaj zavrtimo Whiskey in the Jar. Irski rockeri Thin Lizzy so tukaj za dobro jutro.
2: Rise and Shine.

0: teme bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako je povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom Telefon 116 111.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Skoraj da 15:06 na naslovnici Dela, zelo relevantna tema. Otroci so tudi na spletu zelo ranljivi, nevarnosti digitalnega sveta se spreminjajo za otroke in odrasle. Med mladimi je vse bolj razširjen sexting, ki pa lahko ima zelo težavne posledice. Več torej v delu, kjer pa pišejo tudi o starejših in drugačnem staranju, kako bo pri krojenju dolgožive družbe uspelo Sloveniji, je odvisno od sedanjih ukrepov in odločitev. In pa staranjem povezana tudi današnja iskrica, tisti, ki ohrani sposobnost videti lepoto, nikoli ne ostari, tako je dejal češko-avstrijski pisatelj Franz Kafka. Na naslovnici dnevnika rubrika Saj ni res, pa je, Dars je spet zamudil rok. Družbi za avtoceste namreč nikakor ne uspe izpolniti začrtanih rokov zagona sekcijskega merjenja hitrosti. Zdaj bodo zamudili tudi septembrski cilj, ki so ga napovedovali pred mesecem dni. Tokrat naj bi bila za zastoj odgovorna policija. Tudi o kratkotrajnem oddajanju stanovanj oziroma sob v turistične namene, pričakovanje nekaterih, da bodo turistične občine kar povprek razrahljale splošno časovno omejitev kratkotrajnega oddajanja, so bila napačna. V blokih bo namreč kratkotrajno oddajanje možno največ 30 ali 60 dni. V dnevniku tudi o Janševem kadrovskem cunamiju, kdo vse je že bil zamenjan v državnih podjetjih, tudi o tem pišejo. V večeru pa Tatjana o kurilni sezoni, ki je pred vrati in zagotovo ne bo poceni.
2: Ja, res je, večer se sprašuje, kako drago bo ogrevanje pred začetkom kurilne sezone. So preverili, kaj v prihodnjih mesecih možno pričakovati glede cen lesenih goriv, zemeljskega plina in elektrike. V žarišču je naslov Lendava v središču Sandozove rasti. Manj kot 3 leta po položitvi temeljnega kamna je Sandoz v Lendavi odprl več kot 400 milijonov vreden visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Na prvi strani tudi naslovi Mandat brez popuščanja, kako dolgo lahko traja Janševa politična edila, pišejo v večeru. V časniku danes tudi, da prenovljeni Trust odpira vrata, na eni lokaciji bo združil 3 različne izkušnje, kavarno in lounge, ter 2 kluba za različne generacije in glasbene okuse. V Financah povsem druge teme, tam pišejo o 100 največjih in 50 najuspešnejših podjetij oziroma proizvodnih podjetij v Sloveniji, na stopničkah najboljših Kolektor Etra, Gabriel Aluminium in Krka, Krka Gorenje in Lek na vrhu lestvice največjih. V časniku se sprašuje tudi težava za slovenske banke, bo umetna inteligenca sprožila bančni zlom. Glede bors pa naslov delnice vesoljskih podjetij od strmega vzpona do trdega pristanka. Your home of music. Radio SI.

0: Jungle in pa Sunshine na radiu Vesi. Odlična istočnica za vremensko napoved. Še en jasen in sončen dan je pred nami, nekaj več oblakov bo le na severozahodu. Temperature čez dan pa od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri kar do 25 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, z kratkotrajno meglo, zjutraj po nekaterih nižinah. Jutranje temperature od 4 do 9, na Primorskem do 12, čez dan pa znova od 18 do 22, na Primorskem pa do 25 stopinj Celzija. In pa tudi v petek in soboto se bo nadaljevalo sončno vreme, zato ne bodite skromni z načrti za vikend. Ampak za zdaj še ostajamo v sredi. Kaj nas čaka, če se odpravimo ven, Tatjana?
1: Ja, danes temperature okoli ničle, Blaž, sicer pa po celi državi jasno, le kredarica je v oblakih pri 3 stopinjah, najtopleje je v Katarini nad Ljubljano in Lisci, tam so izmerili 12 stopinj, stopinja manj v Ratečah in Bili pri Novi Gorici, 9 v Ljubljani, 8 v Novem mestu, stopinja manj v Črnomlju, 6 so jih izmerili v Postojni in na Voglu, 5 v Slovengradcu, 4 stopinje Celzija pa tu jutro v Murski Soboti in v Kočevju.

20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.

0: Black Pumas na radiu SI Colors. Ja, Stožice so sinoči zasijale v slovenskih barvah. Naši nogometaši so namreč slavili na drugi tekmi Lige narodov. Severno Makedonijo so premagali z 2-0. Ljubitelji košarke in naših fantov v Ameriki pa se zagotovo veselite skorajšnjega začetka nove sezone Lige NBA. V boj za naslov se bo podalo 30 ekip in svoje načrte so razkrili na nedavnem medijskem dnevu. Pri Los Angeles Lakers je bil v središču pozornosti seveda Luka Dončić po poškodbi, zaradi katere je lansko sezono končal predčasno, je poleti dobro okreval. Na novinarski konferenci je večkrat poudaril, da je ekipa nova in mlada, da bo potrebovala nekaj časa, da se spozna in uigra. Zato meni, da bodo 3-tedenske priprave pred začetkom sezone in spremljevalne tekme ključne za dober vstop v sezono.
1: I feel great. I like everybody that we signed. I think there's a lot of underrated guys, a lot of new guys that are underrated. Like I said, I got to spend some time with them, you know, obviously off court. Now the training camp is going to help us a lot, you know, focus on basketball, get to know what they like on the court. But I'm very excited to play with all of them.
0: Ja, Dončić je poudaril, da je med novinci veliko podcenjenih igralcev in pa seveda, da se veseli, da bo igral z njimi. Prvo pripravljalno tekmo bodo Los Angeles Lakers odigrali že 5. oktobra proti Sacramentu, no redni del Lige NBA pa bodo odprli 21. oktobra proti Golden State Warriors. Tako da, ja, prihajajo spet zgodnja jutra ali pa pozne noči v znamenju košarke. Ja, strastni navijači ne gledajo na uro, ampak spremljajo in navijajo. Inexes za dobro jutro.

Muratin Partizan z dvojezično hvalnico poletju na dan, ko sicer ni več poletja, je pa mednarodni dan prevajanja in tudi kombinacija slovenščina-nemščina je priljubljena izbira prevajalcev. Ja, jezikovna raznolikost in jezikovne pravice, tako se glasi slogan, pod katerim poteka letošnji mednarodni dan prevajanja, ki poudarja ključno vlogo prevajanja, tolmačenja in terminologije pri spodbujanju vključenosti, enakosti in sodelovanja v vedno bolj povezanem svetu. Ja, in v tem vedno bolj povezanem svetu, kot vemo, umetna inteligenca vse bolj ogroža tudi prevajalski poklic, a kot se lahko prepričamo vsakič znova, kakovostnega prevoda, sploh kakšnega bolj zahtevnega dela, ne moremo nadomestiti z umetno inteligenco. Nekaj plesne muzike zdaj na Radiu SI. 14 minut še manjka do 7. Dobro jutro.

0: Maribor vabi na intimni oder.
1: Na avtorske predstave Slovenska transverzala Roka Kravanje, Smrt in mleko Kravanje Kožamelja Piletiča in Petroviča, Pist Mince Lorenci in Barbare Kukovec in Heroj 4.0, Business as usual, Vajsa in Kaurina. Vstopnice na moment.si.
0: Moment.si.

Lara Baruca, sonce in luna na radiu Esi in to prav ob sončnem vzhodu. 4 minute še manjkajo do 7. kmalu na radiu Esi Flash News, še prej pa Harry Styles, ki se nahaja prav nekje v sredini serije nastopal v New Yorku, kjer poje tudi ameriškim puncam.

0: Ja, malo tu, malo tam. Sončni dnevi pa še kar trajajo in tudi danes bo jasno in sončno, z nekaj več oblaki le na severozahodu. Temperature čez dan od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj Celzija. Tudi jutri precej jasno, z jutranjo meglo ponekod po nižinah, dnevne temperature pa podobne kot danes, od 18 do 22 na Primorskem pa do 25 stopinj. In pa veselimo se lahko tudi sončnega in suhega konca tedna, ampak do tja še moramo priti. Za zdaj ostajamo v sredinem jutru, temperature po državi pa so v Murski Soboti denimo 6 stopinj, Ljubljana, Maribor, Novo mesto in Postojna 7, Slovenj Gradec in Kočevje 8, Jesenice in Bovec 9, premoremo pa tudi že dvomestna števila, Nova Gorica 11, v Portorožu pa 13 stopinj Celzija. In, Michael, če želimo v tem jutru ostati pri double digits, moramo na jug.
1: Everywhere is fine. There are mostly double digits across Europe. Just stay away from Budapest. No double digits there. 7 degrees in Budapest this morning, very chilly. Otherwise, we also have 8 degrees in Helsinki, chilly there. Otherwise, it's mostly decent. London is 20 degrees right now and cloudy. Paris is 22 and cloudy. In Vienna, it's 12, partly cloudy there. Good morning.
2: Your home of music.
3: Radio SI.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Radio SI. 15 minut še manjka do 8, čas za skok v preteklost in tudi za nagradno vprašanje povezano z današnjim 30. septembrom, ki je pomemben datum tudi v zgodovini klasične glasbe. Ja, udaren začetek. Znanega opernega dela. In od tu naprej nekoliko nežnejše nadaljevanje. V ozadju poslušamo uverturo znanega Mozartovega opernega dela. Na današnji dan leta 1791 je namreč Wolfgang Amadeus Mozart na Dunaju dirigiral na premieri svoje slovite opere, in to samo 2 meseca pred svojo smrtjo. Tako da je bila ta opera, ki jo poslušamo, zadnje njegovo delo. Nas pa zanima, kako se imenuje ta Mozartova opera, ki igra v ozadju. 02-42-0815, darilo Radia SI čaka na pravilen odgovor. Torej, katero Mozartovo opero poslušamo v ozadju, kot rečeno je na današnji dan leta 1791 ta sloviti avstrijski skladatelj na Dunaju dirigiral na premieri te opere, ki je bila njegovo zadnje delo, saj je potem čez približno 2 meseca umrl. 02-42-0815, torej zanima nas, kako se imenuje znana Mozartova opera, ki jo poslušamo v ozadju, kot rečeno, Mozartovo zadnje delo. Nastalo na današnji dan leta 1791. Morda kot namik lahko rečemo, da se ta opera v izvirniku imenuje Die Zauberflöte. Zdaj pa bi morda lahko bilo lažje. Torej, kako se imenuje v slovenščini Mozartova opera, ki jo poslušamo v ozadju? 02-42-0815. Torej, izvirnik se imenuje Die Zauberflöte. Kako se imenuje Mozartova opera? 02-42-0815. Dobro jutro, kdo je z nami?
1: Dobro jutro, Tatjana.
0: Tatjana, na poti v službo?
1: Tako je.
0: Tako. In gre po vaših željah, upamo.
1: Pa gre, zaenkrat še vse
0: kontrolo. Niste bili čisto prepričljivi. Ampak verjamem, da boste zdaj prepričljivi. Torej, kako se imenuje tale Mozartova opera, ki jo poslušamo v ozadju?
1: Ja, jaz mislim, da je Čarobna piščal.
0: Res je. Čarobna piščal je pravilen odgovor. A vam je pomagal ta nemški izvirnik ali ste že prej sklepali?
1: Nekako sem mislila, da je to to, ampak potem, ko ste rekli, sem vedela, da bo odgovor pravilen.
0: Ja.
1: Res
0: je, torej Čarobna piščal, zadnja Mozartova opera in v bistvu celo zadnje delo, kot smo povedali, je potem zelo kmalu Mozart tudi umrl. Sicer, Tatjana, radi poslušate Mozarta, vam je všeč njegova glasba?
1: Po v bistvu ja, tudi ostale opere ali karkoli, klasika mi je kar v redu, malo za dušo.
0: Ja, klasika je le klasika, pa tudi Mozartov efekt oziroma Mozartov učinek, to poznate?
1: Ne, to pa ne.
0: V bistvu, da Mozartova glasba pozitivno vpliva na kognitivne sposobnosti in pa prostorsko zaznavanje, tako so celo odkrili znanstveniki. Sicer je šlo tukaj za Mozartovo sonato, ampak ja, očitno je res nekaj posebnega v tej glasbi. Super, Tatjana, čestitke za pravilen odgovor. Malo še ostanite na zvezi, da bo naša, oziroma vaša soimenjakinja, naša Tatjana, vzela vaše podatke in pa se veda srečno pot do cilja.
1: Hvala lepa.
0: Hvala in tudi vam. Srečno in se še kaj slišimo. Tako lepo uživamo v Mozartovi glasbi, torej v tem sredinem jutru na radiju SI, ampak zdaj bomo vendarle malo zamenjali žanr in pa seveda tudi obdobje. Kaj se je še dogajalo na današnji dan v preteklosti in sicer popularne glasbe tokrat? Na današnji dan leta 78 sta bila John Travolta in Olivia Newton-John na vrhu britanske lestvice stole.

Ja, Summer Nights iz filma Grease na današnji dan leta 78, torej na vrhu britanske lestvice. Gremo v leto 89. Tina Turner prav tako na vrhu britanske lestvice z albumom Foreign Affair in na tem albumu je tudi ta legendarna.

Tina Turner in The Best z albuma Foreign Affair in na vrhu britanske lestvice na današnji dan, torej prav s tem albumom leta 89. No, za konec pa se bomo spomnili nekoga, ki bi danes praznoval, a ga že žal dolgo ni več med nami. Mark Bolan, kitarist in pevec v skupini T-Rex, se je rodil na današnji dan leta 1947, umrl pa žal v prometni nesreči pri rosnih 30-ih letih. No in v spomin nanj in na njegovo zasedbo zdaj poslušamo 20th Century Boy, Mark Bolan in T-Rex na radiju SI. Dobro jutro.

0: ATAX International. Alle Ratschläge an einem Ort. Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Recht und IT. ATAXInt.com.
1: Meblo Yogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Yogi. Mojstri za spanje.
2: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.

0: Jamajka na radiju SI, legendarni Bob Marley and the Wailers, 13 čez 8, ampak zdaj je čas, da gremo nazaj v Slovenijo. Poslanci bodo danes obravnavali en pomemben predlog zakona, kaj ne, Tatjana?
1: Ja, res je, Blaž, obravnavali bodo predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljen redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Poslanci bodo razpravljali tudi o predlogu zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v septembru. Avgusta je letna inflacija znašala 3%. Statistiki pa bodo objavili tudi javnofinančne podatke za drugo letošnje četrtletje. Prevajalci, tolmači in terminologi na današnji dan, 30. septembra, ko goduje prevajalec svetega pisma Sveti Hieronim, obeležujejo mednarodni dan prevajanja. Mednarodna zveza prevajalcev je ob tem pripravila spletni seminar pod geslom Jezikovna raznolikost in jezikovne pravice. Kot opozarjajo, so jezikovne pravice temeljne človekove pravice. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialnem varstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes sporočijo okrajni volilni komisiji. Organizatorji volilne kampanje za lokalne volitve pa morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. V Cankarjevem domu bodo nocoj podelili nagrado Lastovka za najboljšo kratko zgodbo programa Ars. Naslov letošnje zmagovalne kratke zgodbe je Inventura. Članica komisije Iza Pevec o njej takole.
2: Gre za manjkajoči čas. Marta izgubi minuto. In ta koncept izginulega časa je bil tisti, ki nas je prepričal vzpostavi nek absurd, hkrati pa kaže tudi na nekaj zelo človeškega, kako želimo ujeti čas, ga razumeti, zajeti, pa vendar nam stalno uhaja.
1: Še in pa kdo je napisal Inventuro, bo znano danes zvečer. Še k športu, rokometaši LL Grosita Slovana danes začenja nastope v skupinskem delu Evropske lige. Slovenski podprvak bo v uvodnem krogu ob 18.45 gostoval pri madžarski Tatabani in pa Cedevita Olimpija bo uvodno tekmo nove sezone evropskega košarkarskega pokala igrala danes ob 20.30 v Španiji. Neposredni televizijski prenos bo na Sport TV 1. You are on Radio SI.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

Phoebe Bridgers na radiu SI 3 čez pol deveto Lost Boys. Ja, morda so bili pred 40 leti izgubljeni fantje, a so se našli. Pevka Suzana pa je premešala nekaj nepogrešljive ženske glasbene energije, za katero so na to skrbele še številne druge vokalistke in skozi desetletja so skupaj ustvarili zares izjemno glasbeno zgodbo. Skupina Panda praznuje 40 let glasbenega ustvarjanja na glasbeni sceni neprekinjeno od leta 1986. Kot rečeno, so se pred mikrofonom zamenjale številne pevke, a glasba je v celoti ostala samo njihova. No, v 40 letih je Panda ustvarila 12 avtorskih projektov, uglasbila preširnovo poezijo, zmagala na več festivalih ter ves čas eksperimentirala v različnih žanrih, kot so pop, rap, rock, jazz, in še kaj bi lahko našli. 40 svečk bodo upihnili danes večer v ljubljanskem Cankarjevem domu. Kot obljubljajo, bo koncert čustven, strasten, pristen in klasičen. Točno takšen, kot je skupina Panda. In zdaj ena njihova v značilnem Panda zvoku z odlično zmesjo glasbenih žanrov in seveda strastno, odpeto in odigrano. Kako ga čutim z letnico 1996.

0: tam sem jo poje najedla, z obraza, no tu v krožniku.
1: Njeha pričanja takrat nobeden ni do kraja raziskal.
2: Oprostite, ampak to ni bila lovska nesreča. To je bil umor.
3: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija o seriji resnično sumljivih smrti. Od 28. septembra v vseh aplikacijah za podcaste.
4: In ob nedeljah zvečer na Valu 202.
5: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A. Pozor! Udobna upokojitev lahko povzroči ponedeljke brez budilke, spontano podaljšanje dopusta na Krku in izrazito pomankanje zanimanja za probleme okoli vas.
4: Če želite udobno upokojitev, se je na njo treba pravočasno pripraviti. Sklenite pokojninsko varčevanje pokojninske družbe A še danes na pdvzaja.si.

0: promesso. Giovanotti, Occhi a cuore, italijanska muzika na Radiu S. Na današnji mednarodni dan prevajanja, ko slavimo pestrost jezikov, slavimo pa seveda tudi športne uspehe. Več zdaj Luka Skarlovnik.
1: Šport na Radiu S.
2: Slovenska nogometna reprezentanca je v drugem krogu B lige narodov z 2-0 premagala Severno Makedonijo, zdaj je s 4 točkami na drugem mestu svoje skupine. Na slabi stožiški zelenici je v drugem polčasu uspela premoč v priložnostih kronati tudi z zadetkoma. Podrobne Luka Petrič.
3: Slovenija je v pravem času zadela, sinoči ni padla po odmoru kot proti Škotski, ravno nasprotno. Na začetku drugega polčasa je prevladovala, v uvodnih 10 minutah je vrstila napade, gostje večkrat niso uspeli žoge spraviti svoje polovice, na koncu tega obdobja pa je zadel Sandi Lovrič. Podal mu je Tjaž

0: Dolgo tekmecem in čakali na svoje priložnosti iz protinapadov, enega teh sta izkoristila hitra krilca. Daniel Šturm je poslal natančno globinsko podajo do Aljoše Matka, ki je v svojem sedmem nastopu dosegal prvenec v slovenskem dresu. Slovenija v soboto gostuje v Švici, naslednji torek pa še na Škotskem.
1: Na drugi tekmi slovenske skupine je v Glasgowu Švica 3-0 premagala Škotsko in je z dvema zmagama na vrhu skupine. V Ligi A Lige narodov so svetovni prvaki Španci doma s 4-1 ugnali Hrvate. Anglija je z 2-0 slavila na Češkem. Slovenska nogometna vrsta do 21 let pa ne bo igrala na naslednjem evropskem prvenstvu. Na Ptuju je na predzadnji tekmi kvalifikacij s 3-2 izgubila proti Izraelu, ki je zmagoviti zadetek dosegel v sodnikovem dodatku. Iz sveta nogometa dodajmo, da je Real Madrid tudi uradno potrdil svojo vrnitev v Evropsko združenje klubov ter s tem končal večletni spor z UEFA in projekt nogometne superlige. V košarkarski Euroligi je Dubaj klub Klemna Prepeliča s 94-87 premagal Barcelono slovenskega selektorja Aleksandra Sekuliča. V drugem krogu še zmaga Olimpijakosa nad Žalgirisom, Efesa nad Realom in Fenerbahčeja nad Bayernom. Sinoči se je začel tudi košarkarski evropski pokal. V prvem krogu tekmovanja, ki se je z 20 razširilo na 32 ekip, je v skupini slovenskega predstavnika Hapoel Jeruzalem premagal Rostock, grški Aris pa je ugnal Le Mans. Košarkarji Olimpije začenjajo drevi proti San Pablu iz Burgosa. V domačem košarkarskem prvenstvu je Krka za 16 točk premagala Laško. V regionalnem prvenstvu pa je vodstvo rešilo spor s sodniki oziroma je zagotovilo nov nabor. Drugi krog Jadranske lige bo torej odigran po predvidenem urniku. Dodajmo, da so organizatorji prihodnjih olimpijskih iger v Los Angelesu naznanili, da bo štafeta z olimpijsko baklo potovala skozi vseh 50 zvezdnih držav, začela pa se bo v Atlanti.
2: Šport na Radiu SI.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
1: Moment Maribor vabi na intimni oder.
2: Na avtorske predstave Slovenska transverzala Roka Kravanje, Smrt in mleko Kravanje Kožamelja Piletiča in Petroviča, Pist Mince Lorenci in Barbare Kukovec in Heroj 4.0, Business as usual, Vajsa in Kaurina. Vstopnice na moment.si.
1: Moment.si.

0: Angleško-ameriški rockerski duo The Kills, Doing It To Death. Ja, žal je lahko tudi smrt končna posledica raka, a da se to ne bi zgodilo, je še toliko pomembnejše zgodnje odkrivanje bolezni, na kar opozarja tudi rožnati oktober, ki se začenja jutri. Več pa Mateja.
1: Izluščeno na radiju SI.
2: Po vijoličastem septembru, ki je mesec ozaveščanja o rakih rodil, je rožnati oktober namenjen osveščanju o raku dojk. V Sloveniji aktivnosti že vrsto let izvaja tudi Evropa Dona Slovenija, ki poudarja, da je skrb za zdravje pomembna skozi vse leto. Oktober pa je priložnost, da o tem še glasneje spregovorimo. Predsednica združenja Darja Molan.
3: V vijoličnem septembru obeležujemo svetovni dan ginekološke onkologije, zato smo v združenju Evropa Dona Slovenija pripravili kar 22 dogodkov v tem mesecu, ki so bili namenjeni osveščanju, o pomenu, da se redno udeležujemo ginekoloških pregledov in da smo pozorni na neke nespecifične znake, ki lahko nakazujejo tudi na kakšnega od rakov rodil. Medtem ko v rožnatem oktobru pa vemo, to je pa že standardno, osveščamo o raku dojk, o tem, kako pomembno je redno samo pregledovanje dojk in konec koncu tudi, da se redno udeležujemo presejalnega programa Dora.
2: Pri raku dojk ima zgodnje odkrivanje pomembno vlogo, pri tem ima odlične rezultate tudi presejalni program Dora, ki pa prinaša novosti.
3: Presejalni program Dora se zdaj načrtuje rahlo spremembo in sicer že tako pokrije kar veliko rakov. Letno, mislim, da je bilo leta 24, je bilo 680 rakov najdenih od skoraj 1500 rakov letno, za katerimi rakom dojk toliko izboli v Sloveniji vsako leto. Zdaj kličejo med 50 in 69 letom ženske na vsake dve leti na mamografijo, potem bo pa se ta program razširil in sicer bo klical od 45 do 74 leta, kar pomeni, da bojo uspeli še nekaj več rakov poloviti v zgodnem stadiju.
2: Pomemben del ozaveščanja je tudi poznavanje pravilnega samopregledovanja dojk in prvih znakov sprememb.
3: Presejalni program je izredno uspešen, ampak pomembno je vseeno, da se redno samopregledujemo vsak mesec, se pravi 7. do 10. dan po prvem dnevu zadnje menstruacije, temeljito, ker bomo tako nekako najbolj spoznali svoje telo in prej opazili spremembe. Samo pregled je izjemno pomemben, lahko ga upravljate v bistvu takrat, kakor je dojka najbolj mehka, lahko ga upravljate stoje, lahko ga upravljate leže ali oboje. Predvsem pa je pomembno, da ste pozorni na neke nespecifične znake, ne samo kot sobulice, ampak mogoče tudi, če se dojka, če spremeni obliko, če se odre bradavica, če opazite kakšen izcedek, če opazite spremembe na koži.
2: Pomembno sporočilo rožnatega oktobra je tudi, da diagnoza raka ne prizadene samo bolnice. Vpliva lahko tudi na partnerje, otroke, starše, prijatelje in sodelavce.
3: Potem, ko pride enkrat do bolezni, ker raka pač ne moremo preprečiti, lahko ga samo najdemo bolj zgodaj, pa je tako pač, da nekateri potrebujejo pomoč, nekateri ne, nekateri se o tem želijo pogovarjati, nekateri se ne želijo. Za okolico je predvsem pomembno, da takšnega človeka sprejmejo, tako kot si on želi. Ne, da mu mogoče ponujejo raznovrstne nasvete, drugače imamo pa skozi cel oktober ogromno stojnic po Sloveniji.
2: Rožnata barva pa je sicer v oktobru postala prepoznaven simbol osveščanja o raku dojk in da je rožnati oktober tudi opomnik za vse leto.
1: Izluščeno na Radiu SI.

0: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Begin, ja, sem prosil in sem bil uslišan. Nataša je prišla v studio, prevzema program.
1: Ja, sem že prijela za mikrofon, upam, da se ni preveč slišalo. Dobar dan, vsem v tole čudovito jesensko dopoldne si se me razveselil, ne?
0: Absolutno in veselim se tudi vsebin, ki prihajajo. V Land of Dreams bomo spoznali Nigerica, ki je v bistvu tudi prvi voznik Uberja v Mariboru.
1: Ja,
0: in sva izvedela, da imamo Uber tudi v Mariboru.
1: Ja, bravo, ne, da se širimo tudi tako. Ja, Nigerijec, zanimivo, ne, zanimiv sogovornik, več v oddaji, kot si rekel, Land of Dreams, korab ga je povabil pred mikrofon, pa prej mislim, da bomo še kakšno zanimivost izbrskali, tako da bo kar zanimivo. No.
0: Ostanite z nami.

0: z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

I would do je naslov pravkar slišane. Enako je najbrž rekel tudi Ayola Taivo iz Nigerije, ko je na plano prišla ideja o ponudbi ameriške platforme za prevoze in dostavo Uber v Mariboru. No, Ayolo bomo spoznali, ko odpojajo The Cure, gostil pa ga je korab Jorga Kijeski v odaji Land of Dreams.

0: The Cooks so bili tole, čeprav je zunaj podaljšano poletje, tako da o zimi še najbrž ne razmišljamo, no pa menda Evropo vseeno čaka težka zima, namreč energetska kriza še ni končana. Tole Tatjana Milovanovič postavlja v EU minuto.
1: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
2: Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije, sta v Dublinu ob robu včerajšnjega neuradnega srečanja ministrov EU za energetiko poudarila pristojni evropski komisar Dan Jørgensen in vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol. Ministri so razpravljali o cenah energije, varnosti oskrbe in pripravljenosti na prihajajočo zimo. Jørgensen je opozoril, da si že v navadni zimi okoli 50 milijonov ljudi v EU ne more ustrezno ogrevati svojih domov in dodal, da bi se zaradi draginje ta številka lahko še povečala. Dejal je, da ne pričakujejo težav pri varnosti oskrbe z energijo, vendar pa pričakujejo zelo visoke cene.
3: Glede pripravljenosti na zimo ne vidimo neposrednega tveganja za oskrbo z energijo v Evropi. Naredili smo in delamo veliko, da to zagotovimo v tesnem sodelovanju z državami članicami in sektorjem. Kljub temu, ko toliko evropskih državljanov težko plačuje račune in delavci vsak dan plačujejo tako visoke cene na bencinskih črpalkah, mi je jasno, da nismo v dobrem položaju. Zato moramo ukrepati skupaj kot Unija.
2: Na tveganja za zimo je opozoril tudi izvršni direktor Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol, ki se je zasedanje udeležil kot gost.
4: Evropa je ena najbolj izpostavljenih regij, če ne celo najbolj izpostavljena, ko gre za dizelsko gorivo. Evropa uvaža ogromne količine dizla in pred vrati so zimski meseci.
2: Jørgensen je medtem dodal, da je odvisnost od uvoženih goriv treba prekiniti in jo nadomestiti z domačo energijo. Napovedal je, da komisija preučuje možnost odloga dela uredbe o metanu, ki se nanaša na uvoz fosilnih goriv.
1: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.

0: na Radiu SI.
1: Pa začnimo z nogometom. Slovenski nogometaši so na drugi tekmi Lige narodov v Ljubljani z zadetkoma Sandija Lovriča in Aljoše Matka v drugem polčasu z 2-0 premagali Severno Makedonijo. Selektor Boštjan Cesar.
2: Zelo pomembna tekma. Jaz zmeram pravim fantom, da mi moramo naše principe se držati. Moramo zdržati čim več časa, ko odigra Slovenija dobro. Z našimi navijači je veliko laže prijeti tudi do zmage in jaz verjamem, če bomo bili na pravem nivoju, da če bomo bili fizično in mentalno pripravljeni, da lahko tekmo zmagamo.
1: Slovenija je zdaj 4 točkami na drugem mestu svoje skupine. Če ne štejemo prijateljskih tekem, je to prva zmaga Slovenije po letu in pol. Karen Khachanov je v prvem krogu teniškega turnirja ATP 500 v Pekingu gladko premagal drugega nosilca Felixa Auger-Aliassima s 6-3 in 6-3. Peti igralec sveta Kanačan je tako po New Yorku proti Rusu doživel še en zgodnji poraz v zadnjih 2 mesecih. Kolesarska zveza Slovenije je potrdila sestavo reprezentance, ki bo nastopila na Evropskem prvenstvu, to bo od 2. do 7. oktobra v Ljubljani in Šenčurju. V ekipi pričakovano ni prvega kolesarja sveta, Tadeja Pogačarja. Čeprav se je Pogačar že vrnil na ceste in treniral, pa se pri njegovem moštvu, po navedbah virov, z njegovim morebitnim dirkanjem na Evropskem prvenstvu niso strinjali in so predlagali, naj se raje pripravi na novo sezono. Ekipo pa za člansko cestno dirko sestavljajo Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Domen Novak, Primož Roglič, Jan Tratnik in tudi Jakob Omerzel. Roglič in Tratnik bosta nastopila tudi v kronometru. Rokometaši grosista Slovana danes začenjajo nastope v skupinskem delu Evropske lige. Slovenski podprvak bo v uvodnem krogu ob 18.45 gostoval pri madžarski Tatabanji. In še tole, Cedevita Olimpija bo uvodno tekmo nove sezone Evropskega košarkarskega pokala igrala danes o 8:30 v Burgosu v Španiji.
0: Sport na Radiu SI.

0: Today's Fresh Cut.
1: Ameriška zasedba The War on Drugs se vrača z novim singlom Who's That? Njihovim prvim novim studijskim posnetkom po letu 2022. Frontman Adam Grandusiel je skladbo napisal in produciral, v njej pa govori o tem, kako kljub tesnobi, dvomom vase in depresiji sprejeti samega sebe. Pesem Who's That? Skupine The War on Drugs smo izbrali za tokratni Fresh

Možgane lahko damo na pašo tudi ob kakšni zanimivi predstavi, takrat vklopimo bolj svoje čute in racijo potisnemo v ozadje. Zavod En Knap pripravlja ponovno festival Na Knap. Ta v okviru kratkih plesnih forum združuje svetove sodobnega plesa, oder, film in pa tudi virtualno resničnost. Tako bomo do sobote lahko v predstavah gledali umetnike iz 25 držav Evrope, Azije, Afrike, pa tudi iz Severne in Južne Amerike in vse to bo v Sloveniji uprizorjeno, premierno. Privoščite si torej do sobote festival Na Knap, tudi če ste s časom bolj Na Knap.

Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si. Radio SI. Your home of music.

0: Radio SI exclusive. A special report. Kako je nekoč delovala slovenska milica? V preteklost nas bo popeljal upokojeni policist Štefan Abraham iz Murske Sobote, ki doma hrani pravo malo zbirko zgodovine policije.
1: To je zastava 750, legendarno vozilo milice. Ta je vse lovil, pa vse poslušal šefure lovil. To bilo, kam se to pelješ, ta starejša populacija ljudi. To poslušaš take zgodbe. Fiču pravi, pa to ne samo, kaj Fiču bil že nekdaj legenda, ko pa še miličarski Fiču vidiš, pa dva miličare pravi, to so bili pravi fanti.
0: Več pa to nedeljo med 11. in 12. ter v četrtek med 21. in 22. v oddaji Radio SI Exclusive.

0: Skupina Telegram je bila tole. V nadaljevanju boste slišali, kaj imajo skupnega skladbe Crawling Up a Hill, pa Space Oddity, pa tudi Your Song. To nam bo povedal zdaj Blaž.
1: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
2: Danes bi 84. rojstni dan praznoval Angus Boyd Dudgeon, bolj znan kot Gus, ki ga glasbeni svet pozna predvsem kot producenta Eltona Johna. Svojo pot je začel v londonskem studiu Decca, kjer je sprva delal kot tako imenovani T-boy, torej je bila njegova zadolžitev pripravljanje in prinašanje čaja. Kmalu pa je napredoval do zvočnega inženirja in dobil priložnost sodelovati z velikani, kot so Tom Jones, The Rolling Stones in Chris Rea. Prvi večji uspeh kot producent je doživel leta 1964 skladbo She's Not There skupine The Zombies ter z albumom Johna Mayala Blues Breakers with Eric Clapton.

Preden se je Gus kot producent povsem posvetil Eltonu Johnu, se je uveljavil pri različnih projektih. Med drugim je produciral uspešna albuma Pearls in Pearls 2 angleške pevke Elki Brooks. Ena njegovih največjih stvaritev iz tega obdobja pa je produkcijski delež pri neponovljivi umetnini, ki jo je napisal David Bowie, Space Oddity.

0: Timeless on Radio SI.
1: Slišali smo Space Oddity iz leta 1969. Pod skladbo se je kot producent podpisal Gus Dudgeon, ki mu posvečamo današnji Timeless. Leta 1970 je zapustil studio Decca in ustanovil lastno podjetje ter začel plodno karierno pot z Eltonom Johnom. Njuno sodelovanje je trajalo vse do leta 1979, pozneje, čez 6 let, pa sta se znova srečala in posnela še 3 albume. Gus je delal tudi številnimi drugimi ustvarjalci, kot so Joan Armatrading, zasedba Beach Boys, Kiki D in Gilbert O'Sullivan. Kot zanimivost pa dodajmo, da je Gus Dudgeon v Guinnessovi knjigi rekordov zapisan kot prvi človek, ki je v glasbeni produkciji uporabil vzorčenje oziroma sampling. Gus je umrl v prometni nesreči leta 2002. Za konec pa si privoščimo še njuno prvo veliko mojstrovino z Eltonom Johnom, Your Song, ki jo je izbral avtor današnjega Timelessa, Aleš Weingartl.

0: Ponedeljek se vleče, torek nekako zguramo, sreda je tu, zdravo, Borut. Pa še malo pa bo vikend.
1: Borut Sredič ali kaj mi hočeš zdaj prodati?
0: Borut Sredič.
1: Zapusta recimo.
0: Ja, točno. Ha? Evo ideja.
1: Ali pa po torek Sredič, ne, takšna
0: kombinacija. A pa odlično.
1: Kaj bi me klicala potem? Po torek ali Sredič ali kaj? Ali pa...
0: bi te klicala lahko tudi vikendaš, če boš delal v soboto.
1: Ja, recimo,
0: nedeljo,
1: ja.
0: Mogoče.
1: Viki, ne, krajše.
0: Tako viki, ja. Je že v vašem, v vaši družbi je že, kakorkoli ga boste naslovili. Sicer pa, Nataša, rečem, adio, lepo se imejte.

Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: Euronet Plus. Izjava dneva. Na Radio SI.
1: 14 in 26 minut, lepo zdrav še enkrat z Radio SI. Po evropsko vas bomo tokrat vprašali, kdo je komu kaj, zakaj izjavil. Pravzaprav vam bomo povedali, koga smo slišali in vas vprašali, o čem je gospod govoril. Izjava prihaja iz Dublina, kjer so se včeraj zbrali ministri Evropske unije. Komisar za energetiko Dan Jørgensen pa je povedal naslednje.
2: We used to be dependent of Russia, that thankfully we are now getting out of. But nonetheless, it is still the case that when prices go up on the global market, it also hurts our citizens, it hurts our industries.
1: O čem je govoril torej? Evropski komisar za energetiko, nič 242, nič nič 815 je naša telefonska številka. Družabna igra Jarsi je tokrat nagrada v zameno za pravilen odgovor. Torej, družabna igra Jarsi v zameno za pravilen odgovor, ki ga sporočite na nič 242, nič nič 815. Torej, nič 242, nič nič 815 je naša telefonska številka. Slišali smo evropskega komisarja za energetiko Dana Jørgensena, ki je povedal, da smo bili nekoč odvisni od Rusije, k sreči se boj, da od tega umikamo, a vseeno so cene na svetovnem trgu narasle, to boli naše državljane in našo industrijo. O čem je torej govoril evropski komisar za energetiko Dan Jørgensen? Nič 242, nič nič 815 je naša telefonska številka, družabna igra Jarsi pa je nagrada. Nekaj sekund še počakamo na odgovor, nič 242, nič nič 815. Nekod smo torej bili odvisni od Rusije, iz tega se umikamo, vse eno pa cene rastejo. Matic pravi, da nas je nekdo poklical, dobar dan komu?
3: Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, kdo je z nami?
3: Zdravo, Jure, Jure po telefonu.
1: Jure, Jujo. Kaj pravite?
3: Ja, o dražjih cenah energentov, ne? Včasih smo bili odvisni od ruskega plina, zdaj so pipe zaprte, tako da dražji energenti, draginja, zimska, više cene ogrevanja, industrije in tak naprej.
1: Res je. Ampak enkrat človek vpraša, ne, ko si bil odvisen od nekoga, pa se omakneš drugam, si pa spet odvisen od nekoga, ne?
3: Seveda, si pa odvisen od drugih, ne, spravi od Amerike, več ali manj zdaj.
1: Ja. Ampak očitno so to naši prijatelji, Jure, ne? Tako da
3: ja, lahko tukaj. Ja, očitno so.
1: Lahko
3: zdaj,
1: tukaj,
3: ali je to dobro, ali ne?
1: Lahko tukaj zaključiva, ne? Kaj ti prišla sva do pravilnega odgovora. Za ostale komentarje se bova prijavila na kakšno drugo tematsko oddajo. Sicer pa, hvala lepa za pravilni odgovor, ostanite nekaj trenutkov z nami in uspešno in srečno vožnje še naprej.
3: Hvala
1: lepa. Nasvidenje. Tako torej, kot je povedal Jure, cene energentov, količine plina, nafte in vse ostale. Reči, kaj ti zima seveda trka na vrata, naftni derivati, ki jih dnevno seveda tankamo na bencinskih črpalkah, so seveda že pokazali rekordne vrednosti. Kaj se bo zgodilo v prihodnjih tednih, pa bo seveda najbrž odvisno tudi od takšnega ali drugačnega dogovora ali nedogovora.
0: Euronet Plus.

0: Tam sem jo poje najedla. V kuhanj. Z obrazem notu v krožniku. Tiste rižote z jurčki.
1: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija. O seriji resnično sumljivih smrti. V vseh aplikacijah za podcaste.
2: In ob nedeljah ob 20. na valu 202.
3: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A.
4: Kako si lahko človek zviša pokojnino in zniža dohodnino? A. Nisem še prebral možnih odgovorov.
5: Moj zadnji odgovor je A.
2: Pokojninska družba A. Zadnji odgovor za vašo finančno prihodnost. Sklenite pokojninsko varčevanje na pdvzaja.si.

0: Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

Tudi kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Cross Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitcross.info.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: Moment Maribor vabi na intimni oder.
2: Na avtorske predstave Slovenska transverzala Roka Kravanje, Smrt in mleko Kravanje Kožamelja Piletiča in Petroviča, Pist Mince Lorenci in Barbare Kukovec in Heroj 4.0, Business as usual, Vajsa in Kaurina. Vstopnice na moment.si.
1: Moment.si.

berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: heart and we will and have some sweet pillow talk and bombastic, tell me fantastic. Don't turn on the box, it says I'm Mr. Rowe.
1: Radio SI Event Guide.
2: Če ne veste, kam to popovdne ali zvečer, tukaj je nekaj namigov. Najprej vabimo na koncert skupine Panda, ki bo nocoj v Cankarjevem domu obeležila 40 let svojega delovanja. Na koncertu z naslovom Nepremagljivi 40 bo zimzelena slovenska skupina nastopila skupaj s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija.

Tako so zvenili na main stageu Radia SI, kako bodo zvenili od Cankarjevem domu, pa se lahko prepričate nocoj ob 20. V jazz klubu 300 v Ljubljani bodo nastopili Uroš Perić in The Blue Note Quartet.

Brezplačen koncert se prične ob 19.30. Za konec še na mariborski Štuk, kjer bo prvi predizbor glasbenega tečaja Showrock. Lani je na tečaju osvojila skupina Krera, ki smo jo gostili tudi na mainstageu.

koncert šestih mladih skupin na Štuku ob 20. Izberite, kar boste izbrali, naj vas spremlja Radio SI. Radio SI.

Dante in pozitivne misli iz leta 2013. Naslednja, ki jo bomo sicer slišali v krajši radijski verziji, pa bo prihodnje leto naštela celih 60. Light my fire in the doors.

0: Je res? Res je. In res je tudi to, da to nedeljo se s pohodom začenja praznik kozjanskega jabolka, ki bo vrhunec dosegel prihodnji teden s sejemskim dogajanjem, ki ga opisujejo kot okoljski sejem z dušo. V podsredo povabimo tokrat v nasvetu za izlet.
1: Radio SI. Nasvet za izlet.
2: Praznik kozjanskega jabolka je največji dogodek v Kozjanskem parku, ki poudarja pomen sadovnjakov ter spodbuja ohranjanje naravne dediščine. Nadaljuje Nina Klaudija Gabron z Kozjanskega parka.
3: Kozjansko jabolko je pomembno zato, ker prihaja z visoko debeljnih travniških sadovnjakov, ki so v bistvu en izmed najpomembnejših habitatov v Kozjanskem parku in ne v bistvu samo zaradi pridelave sadja, ampak predvsem zaradi tega, ker so pomemben življenjski prostor številnim ogroženim vrstam ptic in zato je kozjansko jabolko iz takšnega sadovnjaka veliko več kot samo sadež, tako pravimo v Kozjanskem parku.
2: Praznik kozjanskega jabolka se tradicionalno odvija drugi teden v oktobru v podsredi. Že to nedeljo pa se bo odvil pohod po kozjanskih sadovnjakih.
3: Tradicionalno pričnemo naš praznik s pohodom po kozjanskih sadovnjakih. Letos bo to že 18. pohod, ki ga prirejemo v sodelovanju s planinskim društvom Atomske Toplice po četrtek. In pričeli bomo na gradu podsreda. Pot bo krožna, v bistvu dolga bo 11,42 km, cirka 6 ur hoje v bistvu z postanki in razlagami. In v bistvu ne gre samo za pohod, ampak nekako za priložnost, da pohodniki spoznajo to ohranjeno kozjansko kulturno krajino in seveda pomen visoko debeljnih travniških sadovnjakov.
2: Sejemsko dogajanje pa bo torej potekalo prihodnji konec tedna, ko trg podsreda napolnijo številni ponudniki z regionalnimi produkti brez globalnega kiča. Sejemsko dogajanje tako opisujejo kot okoljski sejem z dušo.
3: Osrednje dogajanje bo 10. in pa 11. oktobra na trgu podsreda, kjer poteka res bogat sejem regionalnih produktov. Predstavljajo se domači pridelovalci s svojimi izdelki, pridelki, dobrotami, potem rokodel ustvarjalci, društva, parki, šole, vrtci se predstavljajo, tako da mi se res trudimo, da na vseh teh imamo približno 150 stojnic, ni nekih industrijskih izdelkov, ni kiča, ampak je res poudarek na domačnosti in zato pravijo našemu prazniku tudi okoljski sejem z dušo.
2: Prireditev spremlja tudi bogat kulturni program in predstavitve že skoraj pozabljenih obrti, še pred samim sejemskim dogajanjem pa se bo nekaj dogodkov odvilo tudi med tednom.
3: Pred vikendom pa seveda vabljeni tudi na bogat program. Imamo v torek odprtje ene razstave, slikarske razstave na gradu podsreda, potem v sredo odprtje tradicionalne razstave starih sort jabolk in pa v četrtek, kot je to že tudi tradicionalno nekako literarni Aškerčev večer v podsredi.
2: Vstop na vse dogodke pa je prost.
1: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med peto in šesto. Na radiju. Essie.

0: Kako Radio SI slišijo in čutijo poslušalci, partnerji, glasbeniki?
1: Tine Matjašič, Alo Stari.
2: Že od malega, ko sem se fural s fotrom v avtu, pa smo takrat poslušala MM2, se je rekla menda. To je današnji Radio SI. Mata pač postaja v mojem srcu neko ful posebno mesto. No. Danes redno poslušam ne samo zaradi muzike, tudi zaradi pogovorov, ki jih čujem. Itak pa imam najrajši pač te main stage špile, kjer so res špilali vsi, pa tudi sami smo tam špilali zelo stari. Tako da mislim, da si Radio SI zasluži še naprej bit to, kar je in da ohrani in seveda postane še boljši, kot je. Tak da Radio SI, yeah.
3: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Radio FI.
1: Ja, čas, da pogledamo seveda tudi na športno področje. Slovenski nogometaši so na drugi tekmi Lige narodov v Ljubljani z zadetkoma Sandija Lovriča in Aljoše Matka v drugem polčasu z 2:0 premagali Severno Makedonijo. Selektor Boštjan Cesar. Selektor Boštjan Cesar.
2: Sem hotel, da tudi malo

0: Sezone evropskega košarkarskega pokala igrala danes ob 20:30 v Burgosu v Španiji. Jaka Blažič o glavnih izzivih nocojšnjega dvoboja.
1: So zelo fizični, zelo radi hodijo v skoku napadu, na to moramo biti zelo pozorni. Po drugi strani gre pa za špansko ekipo, igrajo zelo hiter, tranzicija im je glavna stvar in tudi oni se nekako še spoznavajo, lovijo tako kot vse ekipe na začetku sezone in če bomo pozorni na njihove kvalitete, jih lahko seveda presenetimo tam.
0: Slovenske šahistke so na olimpijadi v uzbekistanskem Samarkandu osvojile 10. mesto med 189 ekipami. Vesna Mihelič je za povrh osvojila bron med rezervistkami na peti deski. Igrala je kar 9 partij, prav to je tudi odločilo v boju s še dvema šahistkama, ki sta bili zaradi manj tekem potem za njo. Kolesarska zveza Slovenije je potrdila sestavo reprezentance, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu od 2. do 7. oktobra v Ljubljani in Šenčurju. V ekipi pričakovano ni prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja, čeprav se je Pogačar že vrnil na ceste in treniral, pa se pri njegovem moštvu po navedbah virov z njegovim morebitnim dirkanjem na evropskem prvenstvu niso strinjali in so predlagali, naj se raje pripravi na novo sezono. Ekipo pa za člansko cestno dirko sestavljajo Glivar, Govekar, Mezgec, Mohorič, Novak, Omrzel in Roglič ter Tratnik, ki bosta nastopila tudi na kronometru.
2: Šport na Radiu SI.

0: Pregled dneva.
1: Ljubljansko okrožno sodišče domnevne člane slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupaj 108 let zapora. Najvišjo kazen 15 let zapora je izreklo za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca. Povrniti bo moral tudi nekaj več kot 400 tisoč evrov protipravne premoženske koristi. Njegovemu bratu Blažu pa je sodni senat prisodil 12 let zapora. Vrniti bo moral tudi 2,2 milijona evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Poslanci so na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok. V koaliciji in resnici so predlog podprli. Poudarili so, da nov sklad otrokom prinaša hitrejše zdravljenje, ki temelji na mnenjih stroke. Minister za zdravje Tadej Osterc.
2: Pred nami je jasna odločitev, ali bomo otrokom pravočasno omogočili zdravljenje, ki lahko stane tudi več milijonov evrov, ali pa bomo še naprej gledali medijske akcije družin, ki so že tako v hudi stiski.
1: Tudi v Levici menijo, da je predlagani zakon potreben. Sporno pa je, da si nekdo jemlje v roke tisto, kar je temelj naše države, je poudarila Asta Vrečko.
3: Pred sabo imamo hladno krvno strateško potezo, kako razgraditi našo državo, kako uničiti civilno družbo in spremeniti državo v organ, ki bo služila vladi.
1: Opozicija predlaga dopolnila, s katerimi bi se sklad financiral iz državnega proračuna. Sicer pa je opozicija kritična do premijeja Janeza Janše, ki je včeraj v državnem zboru ob trditvah o preganjanju kristjanov v Nigeriji kazal fotografijo, ki je po navedbah RTV Slovenija nastala v Gazi. V Svobodi in SD omenijo, da gre za blamažo. Levica govori o polomu. V kabinetu predsednika vlade so potrdili, da so fotografijo vzeli z spleta. Ob tem so zapisali, da je pomembnejše od same fotografije dogajanje, v katerem mediji molčijo. Dejavnost tehničnih pregledov vozil se zaradi dolgoletnega neusklajevanja cen z dejanskimi stroški sooča z vse večjimi finančnimi pritiski, so opozorili v Združenju za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije. Miha Furlan, AMZS.
4: Če nam bo to začel padati, se bo to začel poznati tudi na prometni varnosti. Ne? Ker ne bomo imeli nove opreme, ne bomo izobraževali kadra, ljudje niso dobro plačeni, odhajajo iz branže. Zato pozivamo v bistvu pristojno ministrstvo, da se tega loti in da odpremo nek bolj resen dialog.
1: Pristojno ministrstvo so pozvali k oblikovanju novega finančno vzdržnega modela. Kakovostno izvajanje pregledov, predvsem v luči novih tehnologij, po njihovih besedah močno prispeva k prometni varnosti.
0: Pregled dneva. Radio SI.

Ta britanski producent in DJ iz Sheffielda velja za eno ključnih osebnosti preporoda žanrov UK Garage, Speed Garage in Bassline, ki se je začel leta 2020. Njegovo umetniško ime, Silva Bampa, je poklon producentu britanske basovske glasbe Lil Silvi, hkrati pa se nanaša na poskakujoč bumpy slog glasbe UK Garage House, ki ga je oboževal v času odraščanja. Letos je doživel preboj na glasbenih lestvicah skladbo On Tonight, ki jo slišimo v ozadju.

Glasbeno pot je začel s klasično kitaro, klasično glasbo in igranjem klavirja, ki ga je podedoval od starega očeta. Pri 15-ih si je namestil programsko opremo Ableton Live in začel svoje znanje v klasičnih akordih prenašati v elektronsko glasbo.

Danes njegov prepoznavni slog povezuje nostalgični severnoangleški bassline iz sredine 2000-ih. Sodobnim energičnim žanrom Speed Garage. Zan so značilni močna podbasovska struktura, hitri ritmi bobnov s podarjenim zamahom, tako imenovanim swingom, ter nalezljive vokalno bogate melodije ustvarjene za zmogljive klubske zvočne sisteme. Čeprav so njegove skladbe globoko zakoreninjene v underground sceni, v sebi nosijo nedvomen pridih pop glasbe. Pri ustvarjanju svoje prelomne skladbe je uporabil tudi starejšo gradivo.

V skladbi On Tonight uporablja sample ikoničnih vokalov iz pesmi Get It On Tonight izvajalca Montella Jordana, podložene z energično basovsko linijo v slogu Speed Garage. Get It On Tonight je klasična skladba sodobnega R&B-ja iz poznega obdobja 90-ih, ki jo je izdal Montell Jordan leta 1999.

Pesem velja za njegovo drugo največjo uspešnico v karieri, tako za legendarno This is how we do it iz leta 1995. Bila je vodilni singel z njegovega istoimenskega četrtega studijskega albuma. Skladba je dosegla tudi velik komercialni uspeh, utrdila status Montella Jordana kot vodilnega izvajalca v obdobju Grown and Sexy, zrelega zapeljivega sloga, ter se na lestvici Billboard povzpela na četrto mesto. Vendar pa ima ta pesem precej nenavadno zgodbo v svojem nastanku. Prvotno je leta 1997 posnel in izvedel izvajalec Derek Dmitri. Dmitrijeva različica naj bi šla pri založbi Free World Entertainment, a je ta nenadoma prenehala delovati.

Pesem je bila sprva odložena na stran, nato pa je prišla v roke Montelu Jordanu, ki jo na novo posnel in z njo dosegel uspeh. Glasben v celoti temelji na upočasnjenem hipnotičnem semplu disco soul glasbe Love for the Sake of Love iz leta 1976, ki jo izvaja v Nemčiji delujoča pevka Claudia Berry. Prisluhnemo torej Claudijini pesmi.

Montel jo je odlično izkoristil. Postala je uspešnica zaradi nalezljivega ritma s tempom 99 udarcev na minuto, zaradi gladkih in prepoznavnih vokalnih motivov pa je postala priljubljena med producenti elektronske glasbe, ki iščejo nostalgično energijo konca 90-ih. Med drugim je za svojo prelomno skladbo Esta noče z mixtape leta 2012 semplala Azealia Banks. Uporabila pa jo je tudi Da Brat v svoji uspešnici What You Like iz leta 2000. Silva Bampa jo je uporabil v prelomni Speed Garage uspešnici On Tonight, zato še malce poslušajmo Get It On Tonight Montella Jordana.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Lani Istanbul, letos Palermo. Iztok Kočevar bo sedel na kolo že to nedeljo in se odpravil na 2000 km dolgo pot.
2: Da vidiš nove ljudi, novo pokrajino, nove ceste, nova doživetja, novi izzivi, da pa še nekaj dobrega narediš ob tej poti, je pa še toliko več vredno.
1: Humanitarec Iztok Kočevar bo naslednjih 10 dni kolesaril za dober namen. Tako kot lani ima tudi letos cilj čim več otrokom uresničiti sanje. Prisluhnite mu v nedeljo v oddaji Exclusive malo po 11. uri. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Danes bi 84. rojstni dan praznoval Angus Boyd Dudgeon, bolj znan kot Gus, ki ga glasbeni svet pozna predvsem kot producenta Eltona Johna. Svojo pot je začel v londonskem studiu Decca, kjer je sprva delal kot tako imenovani T-boy, torej je bila njegova zadolžitev pripravljanje in prinašanje čaja. Kmalu pa je napredoval do zvočnega inženirja in dobil priložnost sodelovati z velikani, kot so Tom Jones, The Rolling Stones in Chris Rea. Prvi večji uspeh kot producent je doživel leta 1964 skladbo She's Not There skupine The Zombies ter z albumom Johna Mayalla Blues Breakers with Eric Clapton.

Preden se je Gus kot producent povsem posvetil Eltonu Johnu, se je uveljavil pri različnih projektih. Med drugim je produciral uspešna albuma Pearls in Pearls 2 angleške pevke Elki Brooks. Ena njegovih največjih stvaritev iz tega obdobja pa je produkcijski delež pri neponovljivi umetnini, ki jo je napisal David Bowie, Space Oddity.

0: Timeless on Radio SI.
1: Slišali smo Space Oddity iz leta 1969. Pod skladbo se je kot producent podpisal Gus Dudgeon, ki mu posvečamo današnji Timeless. Leta 1970 je zapustil studio Decca in ustanovil lastno podjetje ter začel plodno karierno pot z Eltonom Johnom. Njuno sodelovanje je trajalo vse do leta 1979, pozneje, čez 6 let, pa sta se znova srečala in posnela še 3 albume. Gus je delal tudi številnimi drugimi ustvarjalci, kot so Joan Armatrading, zasedba Beach Boys, Kiki D in Gilbert O'Sullivan. Kot zanimivost pa dodajmo, da je Gus Dudgeon v Guinnessovi knjigi rekordov zapisan kot prvi človek, ki je v glasbeni produkciji uporabil vzorčenje oziroma sampling. Gus je umrl v prometni nesreči leta 2002. Za konec pa si privoščimo še njuno prvo veliko mojstrovino z Eltonom Johnom, Your Song, ki jo je izbral avtor današnjega Timelessa Aleš Weingartl.

All This Time in Sting je bil z nami, s tem pa tudi dobrodošli v nočnem programu Radia SI, Marko v vaši družbi vse do jutranjih ur, dokler ne pride jutranja sveža in spočita ekipa. 5 minut čez, oziroma 6 minut čez 22. Ta hip še vedno sreda, zadnji dan v mesecu septembru, še slabi 2 urci, ja pa je oktober že tu, do konca leta pa manj kot 100 dni, drage poslušalke in poslušalci, natanko dobrih 91 dni nas loči od novega leta. No, saj ne da strašimo, ampak če te vsaj malo ne pretrese to dejstvo, vsaka čast. Ampak tako pač je, čas bo šival naprej tako kot vedno, naj tudi Radio SI šiva naprej, kot preteklih dobrih 40 let, pa bo Voxit in koza tudi cela, če se malce pošalimo. Dobar večer in uživajte ob poslušanju svojega najljubšega radija.

0: Radio SI traffic update.
1: Nothing major to report on the Slovenia's highways or border crossings. Traffic continues to flow freely without any major events. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah še naprej poteka tekoče brez večjih posebnosti, zato sem še naprej srečno in varno pot.
2: 24 ur, 365 dni v letu. Edini v Sloveniji. Prometni servis Radio SI.

0: Grand Funk Fleet in Highway Tune. Ja, naj še kdo reče, da te dobra muzika ne more podžgati iz vseh možnih zornih kotov. Če kdaj potrebujemo malce izhoda za naše sive celice ali pa rabimo malo gasolina, da nam požene v pogon še tisto zadnjo sivo celico, ki je že par mesecev nekje na dopustu, je znova odgovor glasba. Če kje to najdete, je pač na Radio SI. Zunaj kar frišno z Mariboru ta hip 12 stopin pri jasnem vremenu. Tudi s cest ne poročate večjih posebnosti, naj tudi tako ostane, da vsi pridete do cilja živi in zdravi. In to je to, ne rabimo več nič, pa še enkrat lep dober večer vsem, ki ste v naši družbi.
1: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. Every day at 1:30 and 7:30. On Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Stisovič. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupaj 108 let zapora. Domnevnemu vodi slovenske celice klana Klemnu Kadivcu je prisodilo 15 let zapora, njegovemu bratu Blažu pa 12 let. Sodba še ni pravnomočna, obramba je že napovedala pritožbo. Poslanci in poslanke so sprejeli zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Državni zbor je ob tem zavrnil dopolnila opozicije, da bi sklad financirali iz državnega proračuna. Britanski premier Andy Burnham kot eno od možnosti preoblikovanja odnosov med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo vidi tudi vnovično pridružitev povezavi. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v odzivu dejal, da bi bila ta odločitev dobra, španski premier Pedro Sanchez pa je napovedal, da bi njegova država Britance z odprtimi rokami sprejela v povezavo. Znanih je vse več podrobnosti o včerajšnjem incidentu na potniškem letalu družbe Fly Dubai, ki je bilo na poti iz Dubaja v Tel Aviv. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da je eden od kopilotov zabodel pilota in nato skušal strmoglaviti letalo. To je na koncu zasilno pristalo v Saudski Arabiji, vsi potniki in člani posadke pa so na varnem. Nagrado Lastovka, ki jo naš tretji program, program Ars, že 35 let podeljuje na anonimnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo, je prejel pisatelj in dramatik Matej Polik. V zgodbi z naslovom Inventura se na nenavaden način loteva fenomena manjkajočega časa. Kot meni žirija, je Polikovo iskanje izgubljenega časa otipljivo in nazorno ter hkrati izmuzljivo, soočenje konkretnosti in abstraktnosti, pa ustvarja absurdno situacijo. Zdaj pa k športnemu dogajanju, ki ga povzema Sandi Škvarč.
2: Rokometaši Slovana so v prvem krogu Evropske lige gostovali pri madžarski Tatabani, tretji uvrščeni ekipi domačega prvenstva. Slovenski podprvaki so bili boljši tekmeci in slavili 36-31. Med strelce se je vpisalo 9 ljubljanskih rokometašev, kar 16 zadetkov je dosegel Tim Cokan. V gosteh so novo sezono v evropskem pokalu začeli tudi košarkarji Olimpije, ki so bili tekmec španskega Burgosa. Napeto tekmo, ki se je začela z zamudo zaradi tehničnih težav, so gostitelji dobili s 85-81. Po remiju v Škotsko in zmagi proti Makedoniji se slovenska nogometna reprezentanca podaja na prvi gostovanji. V soboto bo najprej tekmec vodilne v skupini 1B Lige narodov Švice, ki ima po dveh krogih polni skupiček. Doma bosta zaradi poškodb ostala Andraž Šporar in Benjamin Verbič. Včeraj je bilo odigranih nekaj prijateljskih tekem. Združene države Amerike so 4-2 premagale Čile, Mehika in Peru sta se razšla z 1-1, Litva je s 3-0 odpravila Andoro. Slovenija bo od jutri do prihodnje srede gostitelj evropskega prvenstva v kolesarstvu. Na včerajšnji predstavitvi reprezentance je bilo dokončno potrjeno, da se Tadej Pogačar letos ne bo vrnil na tekmovanja. Za elitno cestno preizkušnjo so prijavljene 3 kolesarke in 8 kolesarjev, med njimi tudi Luka Mezgec, ki bo odpeljal zadnjo dirko v tekmovalni karieri. V Pekingu pa se začenja eden od 4 najmočnejših turnirjev svetovne serije v namiznem tenisu, tudi z najboljšima slovenskima igralcema. Darko Jurgič je med nosilci in je neposredno uvrščen na glavni turnir. Denija Kožula za uvod kvalifikacij čaka Poljak Marek Badovski. Oba Slovenca bosta nastopila tudi na turnirju dvojic.
1: Vremenska napoved danes bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 18 do 25 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas in oviran promet na odstavnem pasu.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Poslanci in poslanke so odločili, da zakonski predlog Svobode, ki bi začasno znižal marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje, ni primeren za nadaljno obravnavo. Opozicija je menila, da bi morali to možnost uporabiti za znižanje končnih cen goriv, koalicija pa je opozorila, da ne bi smeli tvegati težav z oskrbo. Medletna inflacija se je septembra zvišala na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3-odstotna. V primerjavi z avgustom so bile cene nižje za 0,1 odstotne točke. Javnofinančni primankljaj je v drugem četrtletju znašal 750 milijonov evrov oziroma 3,9% BDP-ja, kar je 0,6 odstotne točke več kot pred letom dni. Javni dolg se je zvišal na 47,7 milijarde evrov. Združene države ne načrtujejo umika do 40 tisoč svojih vojakov iz Evrope, je sporočil ameriški veleposlanik pri NATO Matthew Whittaker. S tem je zanikal nedavna poročila ameriških medijev, da Washington načrtuje obsežno zmanjšanje vojaške prisotnosti na stari celini. ZDA imajo sicer v Evropi nameščenih približno 80 tisoč vojakov. Košarkarji Olimpije so začeli novo sezono evropskega pokala. V gosteh so v Španiji s 85-81 izgubili proti Burgosu. Ljubljančane naslednja tekma čaka v torek, ko bodo v Stožicah gostili Hapoel iz Jeruzalema. Vremenska napoved danes bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 18 do 25 stopinj. Jutri, v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: iz Luščeno na radiju SI.
1: Po vijoličastem septembru, ki je mesec ozaveščanja o rakih rodil, je rožnati oktober namenjen osveščanju o raku dojk. V Sloveniji aktivnosti že vrsto let izvaja tudi Evropa Dona Slovenija, ki poudarja, da je skrb za zdravje pomembna skozi vse leto. Oktober pa je priložnost, da o tem še glasneje spregovorimo. Predsednica združenja Darja Molan.
2: V vijoličnem septembru obeležujemo svetovni dan ginekološke onkologije, zato smo v združenju Evropa Dona Slovenija pripravili kar 22 dogodkov v tem mesecu, ki so bili namenjeni osveščanju o pomenu, da se redno udeležujemo ginekoloških pregledov in da smo pozorni na neke nespecifične znake, ki lahko nakazujejo tudi na kakšnega od rakov rodil. Medtem ko v rožnatem oktobru pa vemo, to je pa že standardno, osveščamo o raku dojk, o tem, kako pomembno je redno samo pregledovanje dojk in konec koncu tudi, da se redno udeležujemo presejalnega programa Dora.
1: Pri raku dojk ima zgodnje odkrivanje pomembno vlogo, pri tem ima odlične rezultate tudi presejalni program Dora, ki pa prinaša novosti.
2: Presejalni program Dora se zdaj načrtuje rahlo spremembo in sicer že tako pokrije kar veliko rakov. Letno, mislim, da je bilo leta 24, je bilo 680 rakov najdenih od skoraj 1500 rakov letno, za katerimi rakom dojk toliko izboli v Sloveniji vsako leto. Zdaj kličejo med 50 in 69 letom ženske na vsake dve leti na mamografijo, potem bo pa se ta program razširil in sicer bo klical od 45 do 74 leta, kar pomeni, da bojo uspeli še nekaj več rakov poloviti v zgodnem stadiju.
1: Pomemben del ozaveščanja je tudi poznavanje pravilnega samopregledovanja dojk in prvih znakov sprememb.
2: Presejalni program je izredno uspešen, ampak pomembno je vseeno, da se redno samopregledujemo vsak mesec, se pravi 7. do 10. dan po prvem dnevu zadnje menstruacije, temeljito, ker bomo tako nekako najbolj spoznali svoje telo in prej opazili spremembe. Samo pregled je izjemno pomemben, lahko ga upravljate v bistvu takrat, ko je dojka najbolj mehka, lahko ga upravljate stoje, lahko ga upravljate leže ali oboje. Predvsem pa je pomembno, da ste pozorni na neke nespecifične znake, ne samo kot so bulice, ampak mogoče tudi, če se dojka, če spremeni obliko, če se odre bradavica, če opazite kakšen izcedek, če opazite spremembe na koži.
1: Pomembno sporočilo rožnatega oktobra je tudi, da diagnoza raka ne prizadene samo bolnice. Vpliva lahko tudi na partnerje, otroke, starše, prijatelje in sodelavce.
2: Potem, ko pride enkrat do bolezni, ker raka pač ne moremo preprečiti, lahko ga samo najdemo bolj zgodaj, pa je tako pač, da nekateri potrebujejo pomoč, nekateri ne, nekateri se o tem želijo pogovarjati, nekateri se ne želijo. Za okolico je predvsem pomembno, da takšnega človeka sprejmejo, tako kot si on želi. Ne, da mu mogoče ponujejo raznovrstne nasvete, drugače imamo pa skozi cel oktober ogromno stojnic po Sloveniji.
1: Rožnata barva pa je sicer v oktobru postala prepoznaven simbol osveščanja o raku dojk in da je rožnati oktober tudi opomnik za vse leto.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja. Vanj so vključeni univerzitetni profesori, ravnatelji, učitelji, pa tudi predstavniki delodajalcev, lokalnih skupnosti ter kmetijsko-gozdarske zbornice. Strokovni svet, ki je imenovan za obdobje 3 let, bo koordinirala državna sekretarka Mojca Škrinjar. Ozemlje Zveze NATO ni neposredno ogroženo strani Rusije, je dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte v odzivu na pismo Moskve, v katerem je ta zagrozila z uporabo jedrskega orožja. Če bi zaznali kopičenje sil, pa bodo po njegovih besedah ukrepali. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je medtem poudaril, da morajo biti članice NATO pripravljene na morebitno uresničitev ruskih groženj. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob začetku turneje po Zahodnem Balkanu v Tirani pohvalila napredek Albanije na področju reform. Ob tem je pozvala k nadaljevanju reformnih prizadevanj med drugim na področju pravosodja in okolja. Poudarila je tudi pomen dialoga z albansko družbo v času, ko državo pretresajo protesti proti spornemu okoljskemu projektu. Javni stanovanski sklad Mestne občine Ljubljana je objavil nov razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim. Na različnih lokacijah v Ljubljani in Vrhniki bo med prihodnjima 2 letoma na voljo 60 najemnih stanovanj. Do njih so upravičeni slovenski državljani med 18. in 29. letom starosti, ki imajo ob objavi razpisa na območju ljubljanske občine že najmanj 6 let prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Sklad vloge sprejema do 30. oktobra. Vremenska